0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospodin, bi se mogo slikat?
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kog?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.